vostre marslust med fred i studiotik. Ej, spraffer man, æren er studane kroppen. Ja, dieser Pflicht entzieht kein Vater sich. Ej, spraffer man, æren er studane kroppen. Du, vostre marslust med